افروز بانو اور فریدہ خان کی آواز میں حضرت امیر خسرو کا کلام آپ نے سنا. وویدھ بھارتی کے رنگ ترنگ پر ابھی چڑھا ہے امیر خسرو کا رنگ. ایک بار پھر کلام امیر خسرو آواز.